Sampun bantu lewat doa nggih katur reng ira dan yang didan serang sami nggih ki wenten malih wai hari ini aja nggih sumpuk semua sampun napi wastana nyarengin kok nih tetap merdeka ye layan pionir yang kita nubur juga jikmang isuk semua jikmang ketut Ari Sugiana Dinata Suginadi Nastra nggih suksemo sang ketut juga suksemo sang ketut renggi anyar gemah merdeka dan gemah merdeka lagi tren hari ini nggih suksemo selamat bertugas beli JK nggih rahayu sang ketut lantur male de Rina reng warung Rini Rani ya ada juga sementara didang mok made gampil nggih sareng Pak Proden Pak Nyoman Adeng nggih renongan Gus Tudi Abeng sarang Dede Pongki lan Deang Daeng gitu nggih Daeng Suarsika sana yang megenah ring Bangli ring Jalan Merdeka tetap semangat juga bergabung ring kanyakan galak akademikin lan pengayang-pengayang titiang Pesamuan Agung dan Mangaragung sampun wenten ring purokawitan bantas pendiking ye dikale titiang kehilangan juru mangku kawitan istri lingsir niki sampun tan kari niki makin acara pelebonnya nih ada mungkin je rayu sidaning don pemagi anter pemagi karyo pelebon wege untuk tembang muali sampun siapan titiang durus biasang sarang-sarang margi margiana tempo dan cinta.

Inggi, dedane panitia kemerdekaan sarang sami sidat orang ditiang karadang saking pokal belian Sri Kandi. Inggi sidekator mugi-mugi senang-senang sampun je pada terhibur ring laran temu sawitre. Nemangken ring palatan kaping kali. Inggi ring ditiang awit jam 6 ngantos puput male bos-bos jam 7 wengi. Sisimo demun wentan sirawau niki Ratu Ayu Tabanan bergabung Ngurah Partane. Salam kenal Muali serang Bu Anis. Bu Anis Wangai Tabanan. Salam serang Pak Anis nggih. Kak Ulu Tulikop bergabung, selamat sore. Kak Ulu utawi Ngurah Sake Ulu. Mugi sampun monitor, sampun mirang, sampun boleh callingan. Wenden mepesengan Patre. Saking napi niki nembe bergabung. Ari niki bergabung dalar nggih. Suksema Ari. Ari Kintamani niki Banjar Api Tukad. Wenten Jero Norti Gusmang suksema. Nggih, durusang niki. Sene durung kenal, ditiang aturang salam kenal. Nggih, durusang dipolo-polo kenten nggih.

Inggi dadane panistia kemar deka sami tembang manis pisan pokal madiade sida torang ditiang ye mugi senang sampun pada daribor suksema niki sembilan ditiang serang sami panistia kemar deka duane sale dan senang mengering puniki acara kewenda nampurayang duane galah tan kerasa sampun jam 7 wengi nggih kangang ledang benjangan malih wawanin ditiang serenaldi galah mangkin gumandi langsung pacang lungsur mau pamit puput nang ditiang tuk Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.